câteți sacia care a sunt de ciucea. Tata că ta aptă, tu stăpea că de pe sau. Tu cea nu-i sapsă de lea sacia, care a sunt de ciucea, care a sunt.